0: Morgan. Við segjum við, hvað er hann?
1: Nó Rex. Nó Links. Komum við yfir drum. Spring dig jo mui. Spring dig jo mui. Stamm mit í fútun. Stamm mit í fútun. Skort Nó Links. Skort Nó Rex. Drói rund. Drói rund. En shake mit í gond.
0: Þetta snýtt for vei, kom an. Læfum við veginn.